0: ebe yi ojo nso ne tubetwa obede wo ho me pa cho e bia me ka sei na odi ya ne syphilis ana gonorrhea sa ya le bone na eba wo ba mam ojo nso ne nso fitel firi mu ba wo ba mam hyehye omenu aba white ale egu anuma se epra wo tumiri kabra bo kanche ano pay ubenya ka wo sofulai ubenya ka wo kejeti apampa so benya ka wo su yebo ipt ubesi bo kanche Pentecost, bo kanche Pentecost ayeba akope. Ye wo nkurobo ho Pentecost aso ne dɔso. Ba bo kanche ye ba bi ba akope. Unye si Pentecost aso da ne ne mu a. Bo se mfutukwa bi da. Fasa mfutukwa no so. Wan nante achokwa ye miti ba ako. Ube pie nkwantanan so. Saa nkwantanan no koko wura bi wo ho. Obi pamade ye, obi ye bodwa bodwa. Omumu bi ye busa so hwe so fo amankwa. Obedaleto ama waba. Ba bi ye wufri ba me number ne ne frɛ me. Ma bi ye phone line so no. Frɛ me na ye twetwe nkomo.
1: 0241 74 74 65 95 95
0: Bible so anya kwan kro nyankopon ana meboa anya kwan ba ko so no nyame fa ye den
1: e de ye bibi
0: e de ye adwuma I'm telling you mamen ka no kro enkyere
1: won ne
0: nyame owo kwan hudo because hwe me pa cho the offer no of flash e pike ye wakate no obetima fle me fa wo offer me so afo no e da ko waiting so offer me no me no bi kasa no anya botra ye den agina so obi wo ho a onipa mi no betima ni situation ba ko aba and any people know me how yale ba kwa ba
1: e dem
0: won tumi mfa kwan ba ko so nsa mu mienu nyina yale the reason why they say esu no bia ne abusua wo ye dey
1: ofiri mu
0: esu no bia ne tumi a edi na chi enu nti na akosi meme say bra memfra wo kra hwe wachi ma me tie me papa meme nya matra makoy adwuma oba me ho a wa fode e ye 100 Ghana ehwehwemu na me ye no minji sika menye hwehwemu ne nyi sika na mo mehwehwe eniamu mu wie na sunsu no se ye ntoto bibi nya wadwuma a ho mento bibi a ho ana fa hye wutri me pa cho me nu aduro ngu ho a me ton menye heba doctor na mo se sunsu ne kasa ye nya aduro ma ye nu aduro ma ansa ne ya pe ho akwan na ya ye dia ye den e dia ma entra me kasa obi wo ho a na dwuma kra agese wo kosa ye den eba me papa bi tie me wo ye teacher ni e wo manso ne ba e ye excavator operator
1: yeah
0: sesa ne ka no ne ba ne ba ye no na wo se wanya doctor si wonya osa enya typhoid
1: bakofo
0: bakofo na de ma onya osa ne se ose machine wote so nti onte no ne di nti ya drink
1: wodom
0: ene wonom no wabenya osa wa treaty akoa enko Mr. Bafo wutie mi asema make say me di tura beti maka wo ba aye no sunsun ne fa me so echere na de ya duro ma ne ba no yale ne to atwa typhoid a eba wo so etimi se wo yam ane ma afri ne so me mami bi tie me e wo dwoso market ne ba e wo nursing training e wo kentampo wo se ne ba because of osa ete ne ba so nti obi ji won 70 million ni wo dwan maame ne ne ba
1: dwan ne ne ba
0: wo dwan maame ne ne ba wo ji sika 70 million no wo sa ji wo dwan maame ne ne ba
1: wo koye wo man na wo kuma na bi no odi ne ba
0: I don't know wo se sunsun ma de ndi de sunsun na chese one family no oni wo kunu kopen sika ne de koy e kopa aboa no so koy
1: wo tu gen na ma pe de back am
0: ai
1: wo se mentaz ya kan no koy e
0: so store ne ban ho anye den antono wo ba ye obo ka 7 million papa
1: 700 cedis
0: eh
1: no 1000 cedis
0: na maame na mu se no ono aso e wo the same all sane bi ntia duro na me de man so fan koma ne ba no de kwa no so ahwie kakra
1: anom
0: ene omumie no nyina e ko me papa panimu bi ewo kuro ye a wota abo kwabena mpasa atia
1: my younger kuro mo
0: otie me wo ko baabi me agi ni 50 million for ntwema oba akosi amankwa me ho nika nuruhwe na enso ne
1: moto no
0: ah
1: ebo so mbi
0: ayi ejuma ni pegya papa sabio me nyape emfomso wo nipa ho ba me si akwasi me adwuma no so de mensane ma ho ade ntume no menye mini ani aduro ani aduro me wo no me kyerew na urade fa so jiwa memfa mensane si me bu nkasa me wani aduro mini ya ta aduro
1: kan da wo fidi so
0: Nemo msa wo banes

0: ekɔ fa wo bi ewo ka mu e ma sa be 500,000 ne ska o de ma wo mu ah so so me me meta ready so nka da
1: confirm be dia man so be se bi no
0: confirm de na ne ye nyina ye pe
1: o mu
0: so
1: ti be okay
0: a confirm ya ya be ya be fre fre mu
1: minim confirm bia
0: o mu nyina nya papa
1: o ko bo jama bi no ma ne bosum de ni ti hwe ayi na akoma ka no spirit ne ba no so na na spirit ne kan ye se mo hun mo me confirm no se ni se ni akoya mo me be punish no o come o come o ho no ma bob ayi plywood be bi se na ye dia ye dan sa you hear said na suni a pushion dimrika kim na why na nitina ko akoshe inside na nitina plywood na so no me say he
0: na woni akoya ko simi ka bibi comfort bi ba cement tena kom me me jo bi adi ti me dem ho unse first am sin an mezi sin go of eye afede no wo bokro no no bokro nte che ya okoye no
1: konfo wi ya wo
0: na wo wo pa wo gune dem aso se me me bia me ja ho aba no ifiada no na wo mo bebe che no ya dwa no token te wo to ne man silver na odi gu ho nte odu awia ne so okoye ne mo bekor ne pemre gu so
1: wo
0: ha na obeka che se ga ni di me bo na o kire me na na wonim yen kran kran kran kran kran kran ga ni yes we nya no okodwa to abo abo duo nyina agra abo abo duo
1: kukunu
0: yen nya yen we mi de mi ja chire die o se da kwa ho wo komo a wo mo mo kwa ho mba ka chire mi so mma ko nti ba so ni trimo gba
1: ono ade
0: so kan na na na na na na wa wu
1: ono ade abo ni trim
0: da bi jo no na de boy spirit no because o sha na mi se eh
1: wo je nye me bi ompe
0: ade no a wa ye no be ma bi aba ma him so ne ne sa ko na oba won se ye de ye chirifi o mo kum no kra do se sa ye o do fa ye wa kwa ja wo eti wi ase nyu bi bone bone de so be di dia wa ka tua be so
1: okay
0: ah kwa te din dia duro no se wo bi ha wa sra na me hia
1: wo do de ye
0: so na ba ha brad fia da bi a me di bi ba ba
1: ye mo wo ye ma o
0: e se gum na atwekọ
1: e se se na e sa yo de de kakra e se e na jai na fi utwatu a e come to na e bi e
0: do be so wo smile obi se me mfa dro ni ba wa me mfa ma o
1: ono a meto na die
0: wo abra beto sen so so wo a won ti be ma na wo wo yiri a ono ba ja de na bo no ho de or ba me de be ma no
1: okay
0: ade bi a wo hia bi a wo de bra na me ma hu se na no kaka ja ja man so bebo misi meme ni nyina ayale
1: na ma bi yare
0: papa papa papa papa se so so ye fufu no ye no ma mo edi magi agumo an ti ne ma yale yale so misi bra be ji aduro
1: okay
0: akwasi da na e be ye o bra emfere
1: so bi sanne
0: na na me be ta duro ni bi me yale so ba no an ka yale am emfere ma
1: okay do kwa o ntimi nkali
0: asa na na me yale be ji aduro anu anu no Uba na ya me ya fee me pe banana be 200 no to me bedi so ade ne bo anya dey free 3 million eko
1: okay
0: uba ya ye de be ma na dey try hwe o try hwe na nya ready a year so no afre na wa gu mani mo afre because sa dey no rafric I sa stage we meeting me jan so ye bi bi bi so we ni pakro no we ni mo nsa no ma e ma
1: because ye dey nsa na
0: ye nsa na ase na wa wo no a wo beti o sisim ade de dem bi oba no krobo okra na na na wasenye u de beto bi nenu
1: bisisi no okay na na drop number no
0: eti mi number ne ye 0243
1: 0243 13 13 45 45 35
0: WhatsApp number ne ye
1: 055 055 76 76 67 510 510
0: ah me de homa chem so so ayensem na me nkeka duro no
1: aka
0: ka wo mo beye me sa ene nsua no so bi wa was ba osra na ye bi nso omo kwa awu se ya mra donko donko to nipa ne de ba me bopa eno so bi wo bi ho de wo hia bia nsua ne de opa bia wo de ye eye ya be dase me se wo nya me asam no ye nyi bi mfre ne mfa bi nka
1: ho no ne bo na di
0: bi bia wo ba ya e be ye ye na mfre me me wo e
1: ya omo
0: bi bia wo ba ye e be ye ye no bia no e ya dom
1: okay
0: e wo fa wo ye doctor ho so me mu aduro yi bi be dia dance konkon wa me dia dance ada be be fiara me manwura ha
1: eh na na ye bi che me am doctor eh we ye okay ha
0: o mo so den ka okay
1: okay onu ma
0: ah ya duro nko a
1: onu o ya ezie ni
0: o ya ezie ni e nyina ma me ko bi so me ma me we obi ko bubu ni ja o so okobodua
1: eh
0: am say ma me na nyo na ya ezie ni a wo so okobodua